habila be studio ni mo le mi abe jila o e mu mo be kicha o pa ta keke o lo je to mi gbo na ah fonde de je kai we tu wan je jino ba ku fami o pa ta keke o we pe si to mi si te awo je je Johnson ni don ku je le te pe to le ni mo be fami o pa ta keke o ma pa tu mi na mi de je. Oh. Hey.